0: Я сам Лутк Тито, эксперта за боракауства апрызле. Лутка и мато, юро, кейч буйтай. Хей, эй, Луткай, буйтай. То дубитай си вобладач. На кроме леса спи хоуберски жоуте элефант.
1: Что? Elefante tu dolla sua ne dawa.
2: A deschnitz jote.
0: Alle ladai dai. Punta mirne drima. Hoberski elefant. Oja doha truba wupa das gereke schwoppatsch.
2: Elefante nimaja dolla jane wopatsche.
1: Jeho wopatsch zive semi. Snano spi.
0: He? Oh, toho kadlo se bliže wobladam.
1: Прошу ниц, Кито. Что, я ли свою трубу за земья в учение, а тебе...
0: Жаден страх, мата. Сам спешнейший. Тут он губа, выпада мучный, а помовы.
2: Пст, Луткай, а там пшинжет швоек за жёлтым науником. Сковай тайсо.
0: Але, чеда. О, ё лепши. Лопачи.
2: Жанна, добра ідея.
1: Ой, Кіто, кечбуй. Монстр збине свою трубу, а риє са до перше.
0: Опу! Міма лебими з вулькими зубами до ритки кусну. О, я сам се руне так іще к вамай вуковач му.
2: Ха, наш жоте елефант є бага. Pomoc człowiekam, gdyż chcesz na przykład dżiru wuryć.
0: Za co da trzeba ja tajku hubosku dżiru? Chcesz się tam snano bydlinczko wuryć?
2: Nie, Kito, to się nie myslu. Snano kwadu nikakie rowy do zimie. Ladaj tola, tamle.
1: O nie, netko też jeszcze wulke waki. Ja sam prycz.
0: Ale mato, to są rowy. Nicht muss ich mir gleich bei Kutbach behört.
1: Ui! Nee, nee. Na konzu nas zomte mi waka mi doze mir kwadu.
2: Hei, hei. Ma to ma prawie. Da je przestraszne, Kito. Ui, dich człowiek baga za so hasne, możemy si dale rajkać.
0: Derje. Potem pa kwadzimy si sami labyrint. So. Dann na joa. To budzie tyrdom dej.
1: Jenoš vulký žoutý elefant nemůže sobu rajkač.
2: Tu mě si hůně tak a tak za sobou snu.
0: A trubu do peršče zarou, kajž sobě so cil skovač. Tu mauky, vulký kadla.